see me nedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachin swa enye ye. Unhu ni ahun swamfa. Neda di me kamfu onyami egwa makura we di biya se wani kro no edema. Se neda uba mi enyina pomuni ya chinedi na ya yina ya. Odi ya baba kotru yankuni mbiye na mwati.

Israel kwa yenti untonko na wuna Ele wuna wajie fini kwa siyami Onipano mwae